начета си пакуй полет. На икеде ти ремели пърнечен биток, бетеен е фантин, се фито ведот. Ей, миг, на цилину тъм дали хапи, ай ти,